0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Folk ne ve, tva, koliko je to debes, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiška.